Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila menghadapi suatu dilema seperti situasi yang sukar dan membingungkan, beliau sholat. Hadits riwayat Ahmad.

0: peraturan keselamatan penerbangan sipil.
1: Astagfirullah. Saya
0: lupa
1: bayar Bapak ojol tadi.
0: Menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers.

Alhamdulillah lagu nu kadua kan tos diputer. Aya nu ngecat Katelina nya di Kang Asep. Duh. Kintun-kintun weh kanggo sadayana warga Sunda saurna teh. Kang aya salam-salam ti Kang Asep ye kangge Kang Aji sareng istrina. Cep Komeng anu di Kampung Bugi sareng Indahna saurna teh. Kanggo Teh Amel anu di Karanganyar sareng Teh Sri. Teu hilap kanggo penyiarna sareng kru-kru penyiar RRI ti Kang Asep Sep Tarakan Plaza. Hatur nuhun pisan kangge Kang Asep. Aduh, my husband meniku kecet-kecet segala rupi. Hatur nuhun pisan kangge Kang Asep atas disenggol-senggol ya kangge rencang-rencangna nya. Kangge rencang-rencangna tadi tos disebatkeun ku Teh Lina. Kangge Kang Aji, mugi-mugi Kang Aji nujung muka channel YouTube atau muka channel 979 MHz-nya Kang Aji sareng Teh Anina. Biasana Neng Damayanti atau Teh Neneng oge sok nujung ngadangukeun nya di Tanjung Selor kangge Kang Nonona kitu oge nu aya di Pasar Induk Tanjung Selor. Kangge Kang Nurman, kangge Kang Gugun oge nu di Berona sareng Kang Radena nya. Ka sadaya-sadaya nu aya di Kota Tarakan atau Teh Lina teu hilap sakali deui bade ngawartosan ka warga-warga Sunda Pasundan anu aya di Kota Tarakan atau panguyuban Pasundan, mangga bilih bade ngiringan pawe ku kru-kru Pasundan di antosan sok kaditu ka Bapak Ketua ka Kang Deden kumaha gitu nya Pasundan teh ye uang gaskeun atuh sok diramekeun deui tos sataun ya teh sugan atuh sae deui nya urang teh Pasundan teh mah nya ngalalep ka saderek-saderek nu aya Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan ka Teh Haji Dede teh hilapnya nu aya di Garut nu biasa sok ngiring binga ka Teh Lina teh mingguan kamari mengiring ta Teh Haji Dedenya nu di Kota Garut Teh Neneng gitu deui atuh nu sok biasa teh kamari teh aya Cep Sony nu ti Malinau aya Cep Kamal anu di Kampung Bugis ti Malinau na Cep Sony atuh gitu deui sareng Cep Ari nya Kakang Apit dah bawa sendal kuma bawa sendal sareng bawa cilok damang ya teu aya kintun-kintun deui ya ka Teh Lina. Kanu sanesna mangga di 08215388845. Tiasa oge atuh ka Teh Lina nelpona ka 08 53 88 genep 255 genep 2 kalaresan payuna sami nya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan tadi teh laguna teh jang atuh mesti kene sepinya Kang Bayunya mungkin nujung ngadara rangukeun ya teh cenah dina wengi teh wong puter dewe sih pada kaputerkeun ku laguna tumarima nya kangge Kang Asep ye laguna tumarimanya Kang Asep ku Teh Lina diputerkeun ku Teh Lina ku Kang Bayu dipanguterkeun laguna tumarima kangge Kang Asep wilijeng ngadangukeun.